Umali, umri ti ovo, zosu mroda, moram onda ja neko mi ima vočinjak i za... Jeva, moram vam se uti, vočimo nam onda ne bilo ubedo. Jeva, ja, evo ju, smaru se bule, ne vidi, ja, ja, ja, ti nas spomen, buuu, ja,